0: ayirdum bala dal wax lo geri ak kejegi ak goji fallu geul
1: waaw
0: nar barka ak bari njaay ñu bokk ben ndey te bokku ñu bay njaay bu bokk Omar ko jur barka mbari bu ko jur dafa mag ci ganna ñu bokk ganni ni barku mboj nak di ni ko lokk fadu muy weer mo tar ko barka ak mbar ak mu du fadu ak digeen mboj barka ma ci lokka barka mbar dem kador dem ya dem talo ñu tay ya ci mu ne walu teye teye ko barka mbar dal sa wabi xex bu ci bokam ci bu ko ndo dem ñu bu ko walu ñu bir bir yi mel ni ko ndo dem ba muy jootu wal

tay ñu jaxal la ñang mu di ñu bërgel ak jaxal la ñang ñu met na man fatu ñoy ñoy ak jaxal la ñang ñu ngi ma di bazar ñu di mu ko baal bal baal de mel de jël ko ko lu ma na man fatu ñoy.

0: Hamza az verdi. Zakenet. Ñu koy firi nak. Ndax ñi xamul mu la xam.
1: Ewa.
0: Parce que bu ñepp ay yewu de. Am ni ñu la bëtte. Waaw. Kon nañ leen soorale. Ñi nelaw. Ñu yewoo. Xam nga lii boo ko déggee rek nekk waa Touba rek sa yaram war na yëngu tuuti bilaay ndax bu toppul sax xam nga ne Touba Touba waay
1: waay
0: Touba waay nañ ko makalaaye
1: Touba
0: waa Touba waay waay nga jëf waay laa
2: suñu manga nelaw na manga ko
0: fekk nag lépp yàlla la la lépp dëgg la kenn juumu fi lan juumee ne lépp dëgg la xanaa nit ko mu dëgg rek da ngay mot fii côté bale
1: doo
0: fa mën a mot
1: saa comme